0: apa nih guys?
1: Maaf nih bengok.
2: Bet.
0: Ini benar main.
1: Main.
0: Benar ya. Asli nggak? Jalan main, jalan ya. Oke, aman di hutan. Bagus.
2: Bener.
1: Main ya. Jalan.
0: Di itu.
1: Ya udah, main aja lah. Kayaknya sih kalau gitu.